geistig wieder. Vor per deserta loca, vor per deserta loca. Terre te solitudo, terre omnis rubes, omne arbusto, insidias timeo. Eus, eus, eus.